rebut balung tanpa isi. Asu minangka lambang wong kang lobak, tamak, rakus lan sak piturute. Dene balung tanpa isi tegese balung sing wis ora ana sungsume. Mula tembung iki nduduhake yen to ana wong loro kang padha padudon lan cungkrah amarga golek beneri dhewe-dhewe. Kamangka sejatine sing direbutake mau babarapisan ora ana ajine, sepele lan ora ana manfaate babarapisan. Kang pungkasan wong loro mau malah nampa kerugian kang pan

Tak pola bopo kepradah minangka tanggung jawab wong tua. Kapan anak duwi gegayuan utama, wong tua wajib nyengkuyung murih masa depan si anak, umpamane bab sandang, pangan papan, lan uga pendidikan. Iki jumbuh kelawan arti pradah kang tegese bisa nyukupi, malah bisa luweh. Saka tembung cukup, nanging wong tua kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si anak.

Ancik-ancik pucuking eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae, lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

gendong rupo. Ada harga karena wujud keindahannya. Pitutur iki umume kanggo para kadang pedagang, kang tegese kanggo ningkatake daya beli. Lumrah apik barange ya dhuwur regane. Sakbalike yen ora mbejaji barange ya endek regane. Nah, tumrap marang kita ya cedhak utawa cendhek lan dhuwure derajat manungsa gumantung saka amal kemanfaatane. Mula kadang sing kurang beruntung ora usah cemas awit lagak lan lakuning urip amarga saka tandurane dhewe-dhewe. Kang nyoto dheweke pancen lagi ngunduh tandur.

Saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh ojo nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kaya to panca ndriya kanggo ngupadi lan budidaya ubur ampe urip.

Ojo Ojo Niko Niko. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Oranisto. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso. Aja nganti grangsang. Sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur. Menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton, ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip ngono kudu prasaja. Aja neko-neko. Tegese aja gelem ngapusi, aja goro. Prayoga jujur. Aja neko-neko. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neko-neko, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungsa uga bisa mbedakke antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pinter kaya ngopo, lali-laline milik gendong lali nindakke pakarti Allah. Demen ngopeni darbe ing liyan, bisa kewirangan. Jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungsa urip iku golek jeneng. Prasaja jujur ora demen milik gendong lali, teman jenenge dikormati. Rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine, nandur kebecian, bakal ngunduh kebecian. Kosok bahal ini, nandurang koro murko, bakal entuk piwalse kang kuwasa.